0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Četvrtak je, treti dan smo 9. mjeseca, ja vam želim svima skupa dobro jutro, ja sam Serđa Valić, vodim vas za početak u Ročko polje. U 1969. litu smo, tamo nas čekaju Teodor i Viktor Rabak. To je Šćaponić.

0: uz One Republic i Counting Stars u 11 sati 53 minute, vrijeme da se oprostimo danas od našeg jutarnjeg druženja. S vama su od ranog jutra bili Branko Crnogorčić za tonskim pultom i Marko Percan za mikrofonom. Evo sada nam se pridružio i dragi kolega Edi Koller, a mi naravno zahvaljujemo i Nikoli Milatu koji je za vas birao dobru glazbu i ovoga četvrtka. Pa ne preostaje nam ništa nego samo da se od vas odjavimo uz Dina Dvornika i Dan Bezbrižan. Neka vam takav protekne i ostatak ovoga četvrtka. Slušamo se, bog.
1: A ko gasi muziku?

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli.

0: Idemo dalje s još jednim pozivom. Dobar dan i vama.
1: Ćao, dobar dan i vama, Jadranka. Poštovanje svim slušalcima i slušateljicama kako god. Antonio na telefonu.
0: Ćao, Antonio.
1: Jel uruče, Jadranka?
0: Imam jedno pitanje za tebe. Da,
1: da, recite.
0: Da li tvoja mama voli kuhat?
1: Moja mama obožava kuhat. Moja mama je vrsna kuhat.
0: A koje jelo onako najviše voli?
1: Ona koja jelo najviše voli. Uh-huh. Ona voli... Jadnaka, on ne voli sve što je dobro. Škampe voli najviše.
0: A da, me mislila sam što voli kuhat. Ko ne voli škampe?
1: A kuhat, da. Kuhat što voli. A šta? A ili što će ona ili što ja kažem.
0: Aha, tako znači. Dobro.
1: Ja bi jednu glazbenu zemlju, ako može, Jadnaka moja. Ja bi War Love Rider, ako može.
0: Love Rider?
1: Yes.
0: Dobro.
1: Of course, yes, yes.
0: Za sve Lista. Love ridere.
1: Jeste, da.
0: Eko, more.
1: Da. Da. Požar je gori, Jadranka moja, s kanaderima gase, ne znam kamo, nije od reškima, ali iznad Labina lete, evo ga, jednom za drugim. Ko ludi?
0: U tom je baš žao čuti.
1: Da, evo ga, baš gleda moja mama tu sve rande.
0: Dobro.
1: A mama uvijek sa mnom. A šta ću? Majka z majka. Nema
0: tako
1: do mame.
0: Nema do mame,
1: ja, majka
0: to je
1: isto. Majka najbolje.
0: Da.
1: Mislim, želim ugodan dan vama, slušateljima i slušateljicama. Kako
0: hvala.
1: Bilo da bilo, da svima.
0: Hvala.
1: Ajde, pa se čujemo. Ćao. Ćao.

0: Dobro.
1: Evo, nešto u ovom stilu dobre stvari koje puštate, Tetting the Passenger, Let Her Go.
2: Passenger, Let Her Go.
1: Da.
0: Dobro.
1: To bi bilo sad nešto ovako ove dobre stvari koje puštate.
2: Ok.
1: Hvala, Jadranka.
2: Može, bye.

kad sam pošao s traktorom kamo čaoću nicu, urudela koje je bilo, znaš, urudela. Nikad manj nisam bio bez boca od litra i pol u kaseti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Anita, svoje rodno mjesto ne morete zabiti, rekli smo,
2: ne.
1: Pirelići.
2: Ne.
1: Tako
2: još
1: je.
2: Ja sam...
1: Još uvijek imate tamo kontakt, ja vjerujem.
2: Da, da, da. Sa svima. Prošle godine smo bili u Kraskoj Gori, smo uzeli susjedu sa sobom. Nikad nije bila ona... Bila iznenađena, ni mogla vjerovati da tako postoji svijet, jer nije bila nikad gora. Mi smo znali ići, ja i muž smo bili uvijek, jer smo putovali uvijek puno.
1: Jednom prilikom ste mi povidala da ste prava lovkinja na tartufe. Ima
2: prava,
1: to istina?
2: Nije, tamo je puno pravih žena koji, jer većinom žene tamo idu sve. Ali ja kad sam završila raditi, kad sam počela u penziju, onda sam si uzela pasa i sam probala ići. Prvi dan kad sam išla, sam našla 30 deka. To je bilo nešto nevjerojatno. Pas uopće nikad sa mnom nije radio. Malo je sa mojom svekrvom bio, ali on mi je našao prvi dan. I onda je to bio početak. 25 godina, 25 sezona sam bila u šumi. Onda me bolest pogodila i više nisam mogla.
1: Čovjek se na neki način zaljubio, to je tako, a na kraju krajeva bilo je malo i jedna financijska pomoć koja se ča našla.
2: Ma sigurno, ma ne malo, dosta, dosta. I voljela sam životinje, pa mi je bilo lako raditi sa životinjama. Naučila sam ja se posle, osam sigurno sam naučila. Moj muž ne, on ima srpljenja, ali ja da. I lijepo mi je bilo. Pa svih sam poznala u šumi, tamo smo se našli, sako prođete, pozdravite kako je, šta ima, šta si našao, sa svima.
1: Kad sam govorio sa starim tartufarima, ali to je bilo prije tih 80-ak leta nazad, onda su rekli da je bilo stvarno jako puno tartufa. Ma, na vriću, tako reći da nisu znali kamo ćeš njema.
2: Da, moj tata pokojni i svekar su išli... Puno se odnesi. Ja znam, sam bila jedan po za Božić doma i nema sve krva. I bio u šumi. Ja sam se ljutio sa kada, ma baš danas, ma šta cita je, govor, nema sve krva, ćeš vidjeti da će donesti. Ma on imao pun rusak. Pun rusak imao. Nije mi bilo žao posle, ne. Su se pomogli, oni nisu imali ni penzije, ništa. Samo ono što su zaradili na zemlji, ništa drugo. Onda dok je bila Jugoslavija, nešto su dobivali neku pomoć, ali poslije ni to ništa. Ništa.
1: Anita, spomenula ste i kampanju, i blago, i lov, i malo tartufe, ali opet došol da je bilo teško doj, gotovo nemoguće, nije bilo šoldi u stvari, niste imali, je tako?
2: Eta.
1: U ruku
2: da, šoldi. Da, ne, nije bilo, nisu imali, su prodali vino i ove lešnjake su imali onda, to se prodalo, ali drugo ne. A moj tata je znao nešto napraviti, i bačve, i ove brente radio, a svašta se snašao. Čovjek. Imao je ruke, vrijedne ruke imao.
1: Da, snalazili su se, puno da. Sa tim možda i zanatima, ki su pomalo izumirili ili su izumrli,
2: da.
1: Ljudi su imali, bi se reklo, zlatne ruke, tako?
2: Da, i on bio samo uko, nije naučio da je bio u školi, sam je naučio to. Ali precizno je radio, ja znam da sam gledala posle već i odrasla, precizno je radio. Točno je znao sve sa centimetrama, to je mjerio u redu, da.
1: E, gremo sad na neki vaš mali opro što je sa pirelićima. Kako to, Anita, da ste puštili svoje rodne ognjište i pošli svima u mag?
2: Ljubav je bila to. Onda sam imala 19 godina. Moj muž imao 24. I sam došla ovdje 4.7.63. sam došla ovdje. Da. Tu iz Petrovije kad smo išli nije bilo asfalt, sve je bila jarina cesta i tu sam počela raditi. Najprije sam bila u turizmu, posle sam išla u Elegant i završila u Elegantu. Onda smo išli u stečaj, još sam bila na biro rada i onda sa 30 godina staža i 50 života odem ja.
1: Anita, pokle pirelići livade, ponavljamo, kad ste došla u Umag, je to bila velika promjena za vas?
2: Da, za mene je bila velika, već sam radila kao buzetu, 3 godine sam došla ovdje. Velika promjena, ali lijepo nam je bilo, lijepo. Ma to je dosta ljudi, znate, koje se poznamo tamo, još mladi ljudi koji su dolazili. I lijepo nam je bilo.
1: Od te 63. kad ste došli Simo do danas, to je, to je 60 i koliko, i 63 lita su se desile velike promjene u Umagu, je tako?
2: U, majko moja, nije za prepoznati kako je bilo. Ma di, ovo nije bilo ništa, tu smo imali vrt, di smo, sada mi imamo zgradu. Vrt smo znali imati ovdje. Sve tamo riva, ništa nije bilo, ništa. Onda se gradio hotel Adriatic, što sada neka ne radi više. Ali nije bilo kristala, nije bilo ništa, ništa nije bilo. Sve ove zgrade tu, ovo, sve se posle naknadno radilo. Ovo je 75. Ovo je nešto negdje 73. Ovo tu gore, još kasnije. Još kasnije. I jedino je bilo dole kad sam došao sve učilište i ova dvije zgrade su trgovine, gdje je Borovo, to, ta zgrada je bila. E.
1: Moramo reći jedno malo više selo nego Pirelići.
2: Da, da, da, malo više, veće selo, malo veće selo. Ali sve onda smo se svi znali. Malo, malo je bilo u Mageža, već su oni otišli, onda kad je bilo ono preokret, puno njih je otišlo. Iz Umaga, ostali su, došli su dole, dole Stari Grad i većinom Bosanci sada su, većinom. A prije smo bili svi različiti, a sad je većino to. E. Ali svi su se naučili na nas, mi na njih, nema problema.
1: Da, samo promjene su stalne, u stvari ovaj dan u dan se dešavaju promjene,
2: da, da.
1: I to je tako, to ne moramo izbjegnuti.
2: Ma dobro, ovdje meni je lijepo jer imam i susjede dobre i društvo dobro, nema problema, nema problema, meni je lijepo. Ljepše mi je bilo kad je bio muž jer smo bili zajedno, uvijek i on je igrao karte. On je sa svojim prijateljima, sa mojima smo išli okolo.